0: asculți Free Radio Conselve și radio-l orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato.